Εκεί το τάτε άρχι νουί. Για έπι, ο τσιρά, τα να μόγω που είναι νέοι. Τα είμα για νουρά χόκι για μανουάου. Ο τσιρά τε μόγω που είναι χόκι. Ο τερέ γούρα και απίνει τα χιμαϊνά. Ο τσιρά κοίτα μάνα μου τσιου χάκι. Ενέα νου χόκι μάτάου. Ο τσιρά κο τε τσιμού χέρεγα βακά. Te pau here ngā waka o te manua o. Koe piri tahi mai nā no hoki ki ngā waka ki ngā marae kato te motu. O tira, ki te whakanui nei, i tō koro nei hana tuarua. E te kuini ngā wai hono i te pō, kāmihi, kāmihi, rire, rire hau. Pai māri re kia. Kai te rohai pōtai, e akurau rangatira, tēnā koutai. Kia mahara ake anu rā mātou. Kia koe hoki e te tumu ake honai. Anō nei, tō hoa nei, kia maduau. Te kiti ngā tū anō o ngā pānui. Karawhiu haere nei ki rungi ai i pūrangi. Te pakanga o ngā tumu ake. Nā no hoki te nui o te kata kata ka mō i o hoki tātou katoa arā te kōrero tā kāmaka haere a kena. Ngare hoa rā hara mai nei anō mātou i rungi tarangi māri e. Me ki ki te ūnei ki tā tātene kaupapa. O tira tēnei anō rā hoki te kaupapa. O te koro nei anō tō tātene kuini. Engare rā ka mihi ake anō rā kia koutou katoa. E manaki nei i a tātou. O tira mai i tērā kaupapa i tarā tapu, tai no mai ki tā tātane tūtunga ki Wainganui a kūtau. Pere, uri noa, tau te rangi māri e ki Wainganui a tātau,